0: Vi ćete videti da kada čitate sve udžbenike o zdravstvenoj zaštiti, da ti udžbenici počinju sa nekom konstatacijom koja kaže da zdravlje nije roba i da su ljudi jako emotivni kada je u pitanju njihovo zdravlje.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Nenad Krajcer.
2: Njemačka vlada predstavila je reformu financiranja zdravstvenog sustava, jedan od središnjih projekata vlade Friedricha Merca. Reforma je naišla na podijeljene reakcije, a jedno od glavnih pitanja se okreće oko problema dvoklasnog zdravstva u Njemačkoj. Dugoročno se postavlja pitanje je li zdravstveni sustav kakvog danas poznajemo uopće održiv i ako da, pod koju cijenu. O reformi i budućnosti zdravstvenog sustava govorimo u ovom izdanju podcasta Kosmo Bosanski, Hrvatski i Srpski, između ostalog i sa sociologijom iz Beograda Natalijom Perišić. Njemačka vlada je prije nekoliko dana javnosti predstavila paket reformi financiranja zdravstvenog sustava koji za cilj ima omogućiti financiranje njemačkog zdravstva i u godinama koje dolaze. Jer, oko toga su svi sudionici u ovom procesu složni, njemački sustav u sadašnjem obliku je neodrživ i jednostavno preskup. Istodobno je cilj reforme da doprinosi u zdravstveno osiguranje ostanu i u budućnosti stabilni i prihvatljivi za sve osiguranike. Pomoć u financiranju bi trebao donijeti predviđeni porez na šećer u osvježavajućim napicima. No istodobno se ukidaju i neke usluge unutar zdravstva poput homeopatije ili nekih protetičkih zahvata koje će pacijenti u buduće financirati iz vlastitog džepa. U isto vrijeme se postavlja pitanje je li sustav financiranja zdravstva kakav uglavnom poznajemo danas u Europi uopće dugoročno održiv. Krećemo li se i mi u Europi prema uvjetima poput onih u SAD-u gdje si odlazak liječniku mogu priuštiti samo bogati ili oni sa skupim privatnim zdravstvenim osiguranjima? O tome u ovom izdanju podcasta Kosmo Bosanski, Hrvatski, Srpski govorim sa sociologinjom i stručnjakinjom za javno zdravstvo Natalijom Perišić sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Ali prvo od kolege Filipa Slavkovića doznajemo detalje planirane reforme financiranja zdravstvenog sustava koje je neki dan predstavila njemačka vlada.
1: Tragom činjenica.
2: Filipe, oko čega su se na kraju kad je u pitanju reforma zdravstvenog osiguranja dogovorili u vladajućoj koaliciji?

0: koaliciji.
1: Ne rade, Hrišćansko-demokratska i Hrišćansko-socijalna unija CDU i CSU su se sa SPD-om, Socijaldemokratskom partijom, saglasili pre nedelju dana oko predloga izmjena zakona o javnom sistemu zdravstvenog osiguranja, kojim bi trebalo da bude sprečeno da taj sistem Krankenkasen narednih godina beleži ogromne gubitke i bude prinuđen da svake godine značajno podiže visinu doprinosa za zdravstveno osiguranje koje se zaposlenima svakog mjeseca inače izdvaja od bruto ličnog dohotka. Ovom reformom, međutim, povećavaju se direktni izdaci pacijenata, a posredno i samo zdravstveno osiguranje za porodice, dok deo reforme treba da natera osiguravajuća društva, dakle takozvane Krankenkasen, da smanje izdatke, odnosno lekare da natera da obračunavaju manje troškove, odnosno da imaju manje zarade.
2: Zakon još nije ni usvojen, treba proći kroz parlamentarnu proceduru, a vladajuća koalicija već najavljuje da mora stupiti na snagu početkom sljedeće godine.
1: Da, zakonski prijedlog tek sada ulazi u parlamentarnu proceduru, ali je savezni kancelar i šef CDU-a Friedrich Merz rekao da zakon treba da bude usvojen pre nego što Bundestag u julu ode na letnju pauzu, pa u naredna dva mjeseca ima mogućnosti za još izmjenu u tekstu zakona. Već prethodne sedmice su u posljednjem trenutku u tekst zakonskog prijedloga unete promjene u odnosu na inicijalni nacrt zakona, nakon što su pojedine odredbe bile izazvale oštre kritike u javnosti i debatu unutar same vladajuće koalicije. Za zakon je inače odgovorno ministarstvo zdravlja, na čijem je čelu Nina Varken iz CDU-a, ali neke od planiranih budućih mjera treba da sprovede ministarstvo financija koje vodi šef SPD-a Lars Klingbeil, koji je ujedno i zamjenik kancelara. Između partija Unije i Socijaldemokrata i unutar koalicije bilo puno borbe za kompromis i nesuglasica oko svih pojedinačnih mjera reforme zdravstva.
2: Odredbe koje se direktno tiču zaposlenih i pacijenata se prije svega te odredbe donose povećanje troškova.
1: Direktno će se najpre osjetiti povećanje takozvane participacije, odnosno udjela u ceni lekova koje plaćaju pacijenti direktno u apoteci kada ih preuzimaju na recept. Takozvani zuzahlung, odnosno doplata, participacija će skočiti sa sadašnjih 5 evra, odnosno 10 evra u određenim slučajima, na 7,5, to jest maksimalno 15 evra. Pritom se ukazuje da iznos participacije nije mijenjan već više od 2 decenije.
2: Od gotovo 84 milijuna stanovnika u Njemačkoj, oko 75 milijuna je uključeno u sistem javnog zdravstvenog osiguranja. Među njima je 16 milijuna onih koji su zdravstveno osigurani preko takozvanog obiteljskog osiguranja, recimo kada je samo jedan bračni partner, plaća odgovarajuće doprinose. Mijenja li se nešto za njih?
1: Do sada su u porodicama u kojima samo jedan supružnik radi i supruga, odnosno suprug koji ne rade, kao i deca, bili besplatno osigurani preko doprinosa za zdravstveno osiguranje koji izdvaja zaposleni bračni partner od svoje mjesečne plate. To se smatra posebno bitnim za porodicu kojima najčešće žene brinu o deci ili gdje recimo muškarci brinu o članu familije koji je invalid. Od 2028. godine ovakav vid zajedničkog osiguranja više neće biti generalno besplatan, odnosno ostaće besplatan samo za roditelje s djecom mlađim od 7 godina, kao i za one koji se brinu o osobama kojima je neophodna nega. U ostalim slučajevima bračni partner koji nije zaposlen će morati da plati 2,5% kao sopstveni udio u zdravstvenom osiguranju. U prvom nacrtu zakona taj doprinos inače je iznosio 3%, što je izazivalo glasne kritike na račun vlade.
2: Uz povećanje participacija i djelimično ukidanje besplatnih obiteljskih osiguranja, reformom se ukidaju i brojne medicinske usluge koje se trenutno plaćaju upravo iz tog sustava zdravstvenih osiguranja.
1: I sada postoje razlike u pojedinačnim zdravstvenim uslugama za koje zdravstvena osiguranja preuzimaju sve troškove, baš kao što postoje razlike od 1 do 2% u visini doprinosa koje svako osiguranje naplaćuje. Zato se i inače preporučuje da svako od nas provjeri katalog usluga koje određeno zdravstveno osiguranje nudi i koji procenat bruto ličnog dohotka osiguranja za sve te usluge zaračunava. Te razlike su dozvoljene zakonskim okvirom, a zdravstveno osiguranje mora da ponudi ono što je zakonom garantovano kao obavezna usluga. E sad, novim zakonom se iz kataloga tih obaveznih usluga brišu sve homeopatske terapije, dok će osiguranje preuzimati tek polovinu troškova, dakle 50 umjesto do sada zakonom garantovanih 60% za implantate kod zubara. U nacrtu je bilo planirano, ali je iz teksta zakonskog predloga izbrisano i ukidanje preuzimanja svih troškova za takozvani screening, odnosno pregled kože radi ranog prepoznavanja simptoma raka, kao i za ortopedske zahvate na vilici. Definitivno se pak ukida preuzimanje troškova za marihuanu, odnosno za cvetove konoplje koji pomažu pacijentima sa hroničnim jakim bolovima, recimo posle operacija.
2: Tijekom pripreme zakona razmatrano je i smanjenje novca koje zaposleni primaju kada su bolesni, dakle na bolovanju ili kada se brinu o bolesnoj djeci, ali je nakon burnih osuda u javnosti se od tih planova odustalo.
1: Predlogom zakona je predviđeno da onima koji su zbog bolesti dugoročno odsutni s posla može da bude određeno delimično bolovanje između 75 i 25%, ali još nije sasvim jasno kako bi to funkcionisalo. Vlada tim inače želi da podstakne one koji su dugo na bolovanju da se postepeno vraćaju na posao, ali da, na primjer, posle rehabilitacije ponovo delimično i fleksibilno mogu i da rade.
2: Pored ovih mjera štednje za pacijente, predviđene su i mjere štednje za ordinacije, ljekarne i bolnice. O čemu se radi?
1: Direktno su u toj grupi najviše pogođene lekarske ordinacije, jer će njima biti ukinute doplate za usluge koje su do sada smatrane dodatnim, pa su se posebno obračunavalo. U to, recimo, spada prijem pacijenata bez prethodno zakazanog termina ili izdavanje uputa specijalisti, popunjavanje elektronskog zdravstvenog kartona pacijenta ili savjetovanje o donaciji organa. Ko želi da zna šta sve trenutno lekari dodatno obračunavaju kad primaju pacijente, može za tada pita svoje osiguranje, pa će to moći da uporedi sa katalogom troškovnika lekara po onda novom zakonu od naredne godine. Za klinike će inače biti uvedeno ograničenje za troškove na ime stacionarne i ambulantne nege, a i bolnice i lekarske ordinacije će imati obavezu da cene i plate strogo vežu za planirane prihode. To će isto važiti i za apoteke, a proizvođači lekova će plaćati višu akontaciju za medikamente koji su zaštićeni patentima i morati da odobre veće popuste na velike porudžbine.
2: Filipe, to sve već zvuči dovoljno opsežno, iako se radi samo o jednom dijelu preporuka za sveobuhvatnu reformu sustava zdravstvenog osiguranja koje je prije 2 mjeseca vladi preporučilo posebno za tu priliku sazvano povjerenstvo.
1: Jeste, krajem marta je objavljen katalog od 66 mjera koji je po nalogu Ministarstva za zdravstvo sačinila komisija sastavljena od 10 stručnjaka iz različitih oblasti. Komisija i ministarstvo su saglasni da sistem javnog zdravstvenog osiguranja mora da se reformiše jer troškovi brzo rastu, kao i mogućnosti, ali i cena lečenja raste dok stanovništvo stari, pa su potrebe za medicinskim uslugama sve veće, a polako opada broj zaposlenih od čijih prihoda se sistem finansira. Ukupni troškovi u sistemu zdravstva 2020. godine, na primjer, su tako iznosili 249 milijardi evra, a 2025. već su bili 312 milijardi. Stoga se za narednu godinu očekuje manjak od 15 milijardi evra u budžetu zdravstvenih osiguranja ukoliko oni ne povećaju doprinose, a taj manjak bi onda prema tom proračunu 2030. već mogao da iznosi 40 milijardi evra.
2: Dakle, vlada uvodi mjere štednje kako zdravstvena osiguranja ne bi svake godine povećavale doprinose, ali unutar vladajuće koalicije postoje nesuglasice oko toga jesu li ove mjere previše ili nedovoljno stroge, odnosno jesu li usmjerene na prave adrese. Dok oporbene stranke, ali i stručnjaci ukazuju na to da su i drugačije reforme moguće ili čak neophodne.
1: U suštini se debata vodi oko toga ko i kako treba da nosi svoj deo troškova, to jest cene neminovnih promjena. Jedna od izmjena je tako ubačena u predlog zakona u posljednjem trenutku, pa još nije do detalja razrađena, ali je jasno da je posljedica kritike koja je stigla iz širokog kruga javnosti. Vlada će naime postepeno iz budžeta početi da preuzima sve veći deo troškova zdravstvenog osiguranja osoba koje primaju socijalne prinadležnosti. Trenutno, naime, za one koji primaju neki vid socijalne pomoći, onaj takozvani Bürgergeld, koji će inače uskoro biti preimenovan u Grundsicherung, iz državnog budžeta se u zdravstveno osiguranje uplaćuje mali deo, a većinu troškova snose osiguranici, jer se iz njihovih doprinosa ceo sistem i finansira. Međutim, smatralo se neopravdanim da za one koji primaju socijalnu pomoć, medicinske troškove plaćaju samo oni koji su u sistemu javnih zdravstvenih osiguranja, a ne, na primjer, i oni koji su privatno zdravstveno osigurani. Zato je sada najavljeno da će oko 12 milijardi evra, koliko trenutno iznose ovi troškovi, u narednih 5 godina postepeno sve više i na kraju potpuno i nadalje biti pokriveno iz državnog budžeta.
2: Kada sve skupa sagledamo, vlada je zapravo priznala da bi te troškove u potpunosti trebale preuzeti odmah, ali u budžetu jednostavno nema dovoljno novca zbog povećanih izdataka koji su uzrokovani raznim ratovima i krizama.
1: Jeste, i kako bi se pokrili očekovani sve veći troškovi u zdravstvu, vlada planira da poveća subvencije za sistem zdravstvenog osiguranja, koje već postoje, od novca prikupljenog uvođenjem novih i uvećanjem postojećih poreza na proizvode koji utiču na opšte zdravstveno stanje stanovništva. Već je sigurno da će i inače visoki porezi na duvan biti dodatno povećani, razmatra se povećanje poreza na alkoholna pića, a definitivno se planira uvođenje dodatnog poreza na šećer kod napitaka sa dodatnim šećerom, znači na razne vrste kola i limunada. Ali za sve te zakonske izmene je nadležno Ministarstvo financija.
2: Filipe, puno ti hvala na ovim informacijama o planiranoj reformi financiranja zdravstvenog sustava u Njemačkoj, a mi sada općenito budućnosti zdravstva globalno razgovaramo s Natalijom Perišić sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Cijenjena gospođo Perišić, dobrodošli u Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski.
0: Hvala vam na pozivu.
2: Danas u podcastu govorimo o javnom zdravstvu općenito. Kako Evropa stoji kada je u pitanju globalno stanje javnog zdravstva u usporedbi s ostatkom svijeta? Uvijek volimo čuti kako recimo u Americi je zdravstvo samo za bogate, u Europi si svi to mogu priuštiti, jer je to zaista tako?
0: Ne bih pravila nikakve generalizacije, pogotovo u ovom periodu nakon COVID-a. Ali ukoliko bih morala da dam neki opšti sud, znači sa svim mogućim ogradama, pravo na zdravstvenu zaštitu je sasvim izvesno statistički, jel postoje dokazi, u krajnjem slučaju kontinuirani dokazi, pravo na zdravstvenu zaštitu je višestruko više, tako da kažem, dostupno u državama Evrope u poređenju sa Sjedinjenim Američkim Državama, u poređenju sa ostatkom sveta, i isto tako neki prosječan kvalitet pružene zdravstvene zaštite je viši. Sada ne govorim o nekim vrhuncima darežljivosti kakvi na primjer postoje u Sjedinjenim Američkim Državama i koji su povezani sa osiguranjem koje uplaćuju određeni ljudi. Sada govorimo o nekom proseku i o tome da zapravo Evropa ima jako dug, najduži istorijat na globalnom nivou kada je u pitanju obezbeđivanje zdravstvene zaštite za sveukupno stanovništvo i da u Evropi postoji jedna više decenijska posvećenost tome da je potrebno da javna zdravstvena zaštita bude dostupna 100% sveukupnom stanovništvu. Opet, naravno, ova slika je daleko od idealne. COVID je pokazao koliko su zapravo zdravstveni sistemi ranjivi na brojne savremene izazove, ali generalno sigurno je za prosječnog čoveka, ukoliko to može tako da se kaže, bolje da se razboli u Evropi nego u Americi.
2: Kada govorimo o Evropi, postoje li tu razlike između pojedinih regija s naglaskom recimo na jugoistok Evrope, na regiju o kojoj govorimo, bivše Jugoslavije? Evo da samo spomenem, unutar Njemačke, ljudi u istočnoj Njemačkoj, bivšoj istočnoj Njemačkoj vole reći kako je zdravstvo bilo jako dobro, pristupačno svima. Kako bi unutar Evrope vi gledate na pitanje zdravstva?
0: Kao što sam rekla na samom početku, slika je izuzetno kompleksna i ne možemo da pravimo generalizacije. I upravo ono što ste vi rekli, postoje države u kojima kontinuirano postoje određeni problemi u obezbeđivanju zdravstvene zaštite, pre svega u vezi sa njenom dostupnošću, zatim u vezi sa kvalitetom i na kraju, mislim, isto jako važno u vezi sa financijskom održivošću, znate, samog zdravstvenog sistema, u vezi sa takozvanim out-of-pocket payments, odnosno, bez obzira na to što građani plaćaju zdravstvenu zaštitu, bilo kroz doprinose, bilo kroz poreze, vrlo često se dešava da vrlo visok procenat izdvajanja za zdravstvenu zaštitu zapravo bude, kao što ovaj engleski termin sugeriše, out of pocket, iz njihovog sopstvenog džepa, iako to ne bi trebalo, jel? Tako da bude. I u tom kontekstu postoje snažne tenzije, jel? Šta uraditi s tim, kako uraditi? Izazovi koje sam pomenula su brojni i zašto ih ponovo pominjem? Zato što se tiču jednog globalnog trenda koji je mnogo više karakterističan za Evropu nego za ostatak sveta, ali ne isključivo, i koji u suštini dovodi do povećanja rashoda za zdravstvenu zaštitu, a to je to čuveno starenje stanovništva o kom stalno govorimo i koje između ostalog ima reperkusije i na povećanje troškova za zdravstvenu zaštitu. E sada, kako je bilo u prošlosti i kako je danas, mislim da je ta poređenja jako nezahvalno praviti iz tog razloga što smo mi definitivno izašli iz nekog perioda koji se, ne znam, u teoriji zove zlatan period države blagostanja. Pa mi više nismo ni u onome što su autori zvali srebrni period države blagostanja, mi smo sad u krizi od početka 90-ih države blagostanja, što se isto odnosi i na zdravstvene sisteme i što ima jednu, znači, važnu reperkusiju u kontekstu smanjenih izdvajanja za javno zdravstvo, povećanja potrebe i pritisaka kroz demografsko starenje i na kraju kroz, da li blago ili ne tako blago, guranje građana prema tome da se opredeljuju za privatne opcije osiguranja. Bilo da je to neko zvanično osiguranje, bilo da je to nešto što podrazumeva da oni bukvalno sami plaćaju bez obzira na to što imaju osiguranje. Kada je u pitanju još neka naša malo dalja prošlost i sad ovo pominjanje istočne Nemačke, ono što važi za bivšu Jugoslaviju, jel, jeste da je zapravo država na neki način kupovala socijalni mir i kupovala to što nema političkih prava socijalnim pravima. Znači, država je obezbeđivala jako široke socijalne naknade, jako širok obuhvat zdravstvenom zaštitom i tome slično u zamenu za neka politička i neka druga prava. Bio je to neki trade-off, jel, što bi rekli Amerikanci. To je zapravo bio, jel, njen karakter. Ona je više obraćala pažnju upravo na javno zdravlje, na zdravstvenu zaštitu i tome slično, tako da mislim da je nekako nezahvalno porediti prošlost sa sadašnjošću. I na kraju samo najmanja primjedba, mada naravno zaslužuje da jako mnogo pričamo, ono što Evropska unija naziva Zapadnim Balkanom, a to su ove naše države kandidati, Srbija, Bosna i Hercegovina, Albanija, Crna Gora, Makedonija Severna, one se definitivno rangiraju ispod prosečno kada su u pitanju indikatori, pre svega, zdravstvenog sistema, jel? Kada je u pitanju kvalitet zdravstvenih usluga i tome slično, i ove države su negde na nivou onih koje imaju najlošije performanse u Evropskoj uniji.
2: Spominjate financiranje zdravstva da će biti problematično u budućnosti. Je li budućnost zdravstva, dakle, pristupačnog svima i u Evropi, dakle, stvar prošlosti kao i, recimo, u Sjevernoj Americi, gdje ko si može priuštiti, može otići i liječniku, tko ne, prepušten je sudbini?
0: Ovo je jako teško pitanje. Ja sam sad kao student na ispitu. Ja mislim da je ovdje izuzetno važna naša ideološka opredeljenost i to za koje vrijednosti se mi zalažemo. I vi ćete vidjeti da kada čitate sve udžbenike o zdravstvenoj zaštiti, da ti udžbenici počinju sa nekom rečenicom, sa nekom konstatacijom koja kaže da zdravlje nije roba kao druge robe i da su ljudi jako emotivni kada je u pitanju njihovo zdravlje, da ljudima možete svašta nešto da oduzmete i da treba da budete, ako ste vlada, jako obazrivi ukoliko planirate rezove u zdravstvu, jer to će ljude jako mnogo da uznemiri, s jedne strane. S druge strane, evropske države imaju jako dugu posvećenost obezbeđivanju zdravstvene zaštite stanovništvu i ja se iskreno nadam da će to da opstane, da će to šta više da se unapredi, jer mi konstantno imamo određene jako velike, jako brojne takozvane vulnerabilne grupe poput Roma, poput migranata danas, bilo ovih koje nazivamo prisilnima, bilo radnicima migrantima koji konstantno nemaju pristup odgovarajućoj zdravstvenoj zaštiti. Jednostavno moje je uverenje da treba da negujemo te vrednosti koje će da ukažu da je važno da se o određenim stavkama brine država. Ja mislim da je to pokazala i COVID kriza. Jednostavno kada je došlo do krize koronavirusa, države su bile te koje su, znači, krenule u akciju u vezi sa nabavkom vakcina, njihovom čak i besplatnom raspodelom stanovništvu i tako dalje i tako dalje. Nismo imali, ne znam, privatni sektor, farmaceutske kompanije koje besplatno daju svoje vakcine, što je, da kažem, razumljivo, ali onda ograničava krug korisnika vakcina. Ne ulazeći sad uopšte u to da li vakcina dobra, jel da li nije dobra, ali jednostavno govorim o tome da bi ljudi trebali da imaju izbor i da mogu da imaju pristup vakcini ukoliko to žele.
2: Profesorice Perišić, puno hvala na ovom razgovoru i do neke druge prilike.
0: Hvala vama.
2: Bila je to Natalija Perišić, profesorica na Fakultetu za političke nauke u Beogradu, stručnjakinja za javno zdravstvo. Pravo na zdravstvenu skrb je jedan od socijalnih temelja evropskih društava na čije ograničavanje građani reagiraju vrlo osjetljivo i upravo zato vlasti paze da previše ne diraju u ovo pravo. No financiranje zdravstva zbog demografskih kretanja, to je sve starijeg društva, postaje sve veći izazov. Reformama socijalnog sustava u Njemačkoj se i dalje bavimo ovdje u podcastu Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski, o ostalim aktualnim političkim temama iz Njemačke, ali i iz regije jugoistočne Europe i cijelog svijeta možete se informirati u našim proteklim izdanjima koje možete pronaći ili na našoj internetskoj stranici kozmoradio.de ili na stranici ARD Sounds. S vama je u današnjem izdanju podcasta bio Nenad Krajcer. Do slušanja.
3: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.